Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald, som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta et litt gjenhør med noe av det som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og nå har det jo selvfølgelig vært ting på slutten av uka. Vi kondolerer hele Norge og sender våre tanker til kongefamilien. Men vi snakker om ting som har skjedd tidligere I uka, som da I reprise denne timen. For eksempel at opp mot 10 skilt om fare for elg sporløst forsvunnet I Målselv. NATO-soldater mistenkte I saken. Vi skal høre at for de fleste kan det bli en stund til neste besøk I bilforretningen. Mange skyver et innbytt av bil ut I tid. Vi skal høre om Mai Kile som vant kremmeprisen I en liten butikk I Vest-Telemark. Og de fleste I landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris. Men mange studenter ikke klar over dette. Og værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

over i neste uke. Langtidsvarslet fram til neste helg ifølge Yr. For Nord-Norges en del så ser det relativt greit ut, omtrent som det var i sommer. Det blir for det meste overskyet, litt regn og 13 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall noen dager. Midt-Norge får et takk bedre vær med litt sol innimellom, men også litt regn, og temperaturene, ja, de kommer opp igjen 15-17 varmegrader. For Vestlandet sin del ser det ikke ut til å bli helt typisk vestlandsvær. Det blir noe regn hver dag, opp igjen 10 mm, som ikke er så fryktelig mye, men nok til at det blir vondt. 15-17 varmegrader. Og sommeren kommer nesten tilbake på Sørlandet med 19-21 grader stort sett hver dag. Perioder med pent vær, litt regn innimellom. Enda litt mer solskinn å finne på Østlandet i hele neste uke. Litt regn, men for det meste overskyet, delvis overskyet og rundt 20 varmegrader.

En gladmelding for deg som liker den type grønnsaker. Nå kan du få norsk sellerirot i butikk hele året, og det er første gangen det har skjedd. Det opplyser opplysningskontoret for frukt og grønt. Godt fungerende lagringsteknologi og en god høst gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32, akkurat til den nye ferske sesongen startet. Og aldri før har norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot er opp 10% fra forrige sesong. Ifølge Grøntprodusentenes samarbeidsråd så gikk det tomt for norsk sellerirot i uke 29 i fjor. I år holdt det til og med uke 32. I både Rogaland og Østfold så varte den norske sesongen omtrent like lenge. Og vi har aldri hatt norsk sellerirot i butikk hele året før, sier Sigurd Sylling fra GPS. Vi har blitt bedre på lagring, og med en god høst i ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram.

lokal nyhet fra Målselv, som har blitt nasjonal, faktisk internasjonalen. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Viltnemnda mistenker at allierte NATO-soldater har tatt med seg en liten souvenir, skriver NTB. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet at skiltene ble borte, sier nestleder Tor Eriksen i Målselv viltnemnd til NRK. Langs fylkesveinettet i Målselv at skiltene har forsvunnet, og både NRK og Troms Folkeblad melder at det kan være snakk om opptil 10 skilt. Og mistanken faller altså på NATO-soldater som var i områdene under øvelsen Cold Response i våres. Men hvordan de eventuelt har fått disse minnene med seg i bagasjen, kan man jo bare spekulere på, sier Eriksen til lokalavisa. Og ofte er det turister som tar med seg skiltene med fare for elg. Allierte soldater var det kanskje ingen som tenkte på.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter for eksempel. Og Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Brandeggen.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det er i hvert fall det som er planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det er YouGov som har utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det er tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter er blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet er betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig å i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen, kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne er ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette er første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert i driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte jobb i butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg er veldig glad i å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og er delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgnet rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk er en viktig møteplass i bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

Forbrukerrådet ber studenter om å huske på Norges pris. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris. Men mange studenter som leier bolig kan gå glipp av ordningen, frykter Forbrukerrådet. Rundt annenhver student leier bolig enten privat eller av profesjonell utleier og må tegne egen strømavtale eller betale gjennom utleiers avtale. Mange ender opp med å betale mer enn de må fordi de ikke kjenner til regjeringens ordning med Norgespris, tror Forbrukerrådet. Vi ser for eksempel at kun 33% av forbrukere i Trøndelag har valgt Norgespris. Det er liten grunn til å tro at det er bedre stilt for studenter, sier fagsjef Thomas Iversen ifølge NTB. Forbrukerrådets utregninger viser at et kollektiv sør i landet som har brukt 20 000 kWh siden årsskiftet, ville ha spart mer enn 10 000 kroner med Norgespris. Og billigere strøm kan komme godt med, særlig om man har stram studentøkonomi.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt leverte I år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som har områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som I høstferie I uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med I fjor. Fra Trondheim det solgt to ganger så mange reiser som I fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren I TUI.

tenker det en ting vi kan være enige om, og det at denne lørdagen annerledes. Det var en røff dag I går, mye følelser å tenke på når kong Harald trådte ut av tiden. Sterke bilder, sterke inntrykk. Det var I det hele tatt ganske mye. Ordinære sendinger gikk jo ut for oss og for andre I går, gitt at vi har mistet en av de mest kjære nordmenn,

Det var først låt ut I denne kaffepausen som blir annerledes. Det kommer til å bli litt annerledes I neste uke også, og det kommer til å være ting som inntreffer nå I de nærmeste dagene som går til å endre litt på forskjellige ting, inkludert måten vi kommuniserer sammen på. Jeg inviterer deg likevel, dog, til å ta kontakt hvis det noe du har på hjertet. Uansett hva det og det kan være så banalt som musikk, eller tanker, eller til og med humor. Det lov å ha humor. Jeg tenkte på kongen her, og det noe jeg vil huske kongen for, så det jo at han hadde mye humor. Han lo jo så mye. Vi skal aldri høre den latteren igjen, men vi kan tenke på den. Det altså noe du har på hjertet, så ta endelig kontakt. På alt av sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren. Jeg tenker vi tar de samtalene I private meldinger. Og så føler jeg at det du kan poste offentlig, det burde da kanskje handle litt om. Og mannen som nå har trådt ut av tiden. Vi skal straks se på dagens quiz.

da håper jeg du klar for quiz. Vi skal finne frem til et land I dagens oppgave. Og oppgaven hvis du ukjent med quizen, slik at vi gir noen ledetråder om hvilket land dette kan være. De kommer I tre omganger, og siden det et land vi ute etter, så vil den aller siste ledetråden alltid være en beskrivelse av flagget, som jo kan være til hjelp. Og her det ikke første mann til møll som gjelder, men at du klarer å løse floka. Det kommer en fasit ja, mot slutten av timen, sånn omtrent. Og hvis du klar, så jeg klar. La oss starte. Vi skal frem til et land, altså. Dagens land et av de ferskeste I oversikten vår. Ble grunnlagt I 1991. Har hatt litt trøbbel med hva de skal hete, og måtte skifte navn I 2018 etter en konflikt med et naboland. Landet I dag et av de aller fattigste I Europa. Men hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Nå vi helt ved enden av august måned. 29. I dag, Johan, Jo og Jone har navnedag. Det nasjonaldag i dag for Slovakia. De har rødt, hvitt og blått som sine farger i striper. Starter hvitt øverst, blått i midten, rødt nederst. Og så har de et riksvåpen også på flagget sitt. Så ser du det, så vet du årsaken til at det flagges akkurat i dag. Når det handler om historien, så kan vi ta turen tilbake til 1943. De tyske okkupantene innfører militær unntakstilstand i Danmark da. I 1966 så holder Beatles sin siste offisielle konsert, det i Candlestick Park i San Francisco. Og i 1968, og det bryllupsdag i dag for kong Harald og dronning Sonja, den gang kronprins Harald og Sonja Haraldsen, de giftet seg i Oslo Domkirke.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

ser ut at det går veien. Det I hvert fall ganske mange som har tatt kontakt her og gir meg rett svar. Det setter vi pris på. Nå det sånn I kvisten at vi ikke har noe sånn førstemann til mølla og sånn. Her gir du deg selv premie etter hvor godt du føler du har gjort jobben. Det vi har sagt om dette landet vi ute etter at det ganske ferskt. Det ble grunnlagt I 1991, måtte skifte navn I 2018. Et fattig land. At det har en av hovedveiene til Roma som går gjennom seg. Ellers et land uten kystlinje, har et fantastisk fjelllandskap. Ja, og da står vi der da, og skal se på flagget, og dette og jeg har sagt det mange ganger før om andre land, men dette altså et skikkelig godt flagg. Det har bare to farver, det gult og det rødt, men forestiller vel strengt tatt det som best I denne regionen, nemlig solen og sollyset. Hvor skal vi? Jeg sier lykke til.

Vi returnerer til hva heter det da? Det heter Almanakken, en tur. Det skal handle om litt heder og ære. Først og fremst til de av våre venner der ute som har navnedag I dag. Og I dag så hadde vi jo et par navn inne. Jeg snakker fordi jeg måtte lete etter, og der den. Johan, Jo og Jone som har navnedag I dag. Ellers så det på fødselsdagssiden. Ingrid Bergman, hun ble født I 1915, døde I 1982. Vi har den amerikanske jazzmusikeren Charlie Parker, som bursdagsbarn I dag, født I 1920, døde I 1955 allerede. Den tidligere amerikanske senatoren og presidentkandidaten John McCain, født I 1936, døde I 2018. Og av I hermetegn de litt yngre, så har vi Liam Payne, som jo var boyband-medlem, født I 1993, han døde I 2024. De som ikke har nevnt, ikke glemt. Gratulerer med dagen.

var lite av en utfordring I dagens quiz, synes jeg. Jeg har tenkt litt på om jeg ville klart dette, om jeg ikke selv hadde på en måte skulle grave frem ledetrådene, og jeg hadde nok fått det til etter hvert. Men dette jo ikke det mest kjente landet på Europakartet. Nord-Makedonia. Det heter jo bare Makedonia en periode, det synes grekerne var en dårlig idé. Bulgarerne, for den saken skyld, for de ser jo på Nord-Makedonia nærmest som en sånn område under dem, men som snakker en litt annen dialekt. Nord-Makedonia har bare finnes siden 1991, har mye historie, et land uten kystlinje, men det nok også en av grunnene til at det et av de fattigste I Europa. Og så har det et fantastisk flagg. Gult og rødt forestiller liksom solen og den stråler som stråler ut. Riktig svar I dag, Nord-Makedonia. Jeg håper du landet den, og lykke til I neste quiz.

Som ofte så bruker jeg å se på en eller annen form for showbiz-historie I kaffepausen på dette tidspunkt. Hvordan gjør vi det på en dag som dette? Vi har jo snakket litt sammen om at denne dagen skulle komme. Nøyaktig om vi skal snakke om showbiz eller nei, det var aldri oppe til debatt. Og så tenker jeg vel at den store saken som eventuelt ville sortere under den fanen, det jo nettopp kongehuset. Og jeg tenkte en del på vår nye konge, kong Håkon den 8., som altså tilbringer tid ved sin fars side på Rikshospitalet. Den siste tiden han har med sin egen far, hvor han umiddelbart blir konge, må ringe sin mor, sin søster, sin øvrige familie, og så bærer det etter hvert ned på slottet, og det aller første han må gjøre å skifte, iføre seg uniform og bli tatt bilde av. Jeg på mange måter veldig glad. Det han og ikke jeg som konge. I've cheated.

er kaffepausen du hører på. Det er lørdag, og det er den 29. august, og dette er altså bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. I dag så ville de vært gift i 59 år. Og det er en blank løgn, for det er 58 som er det riktige tallet der. Du får ha meg unnskyldt. Vi går vel alle en vei rundt med litt forskjellige tanker i dag, etter det som var en litt sånn følelsesmessig maraton i går, og fremfor alt da for vår nye kong og dronning, vår nye kronprinsesse, for enken her, dronning Sonja, og for oss alle, som hadde et forhold til kong Harald, tenkte jeg det. Selv republikanere må innrømme på en dag som i går, at personen Harald var en kar man godt både kunne like å stille seg bak, og så får de ta diskusjonen om styreform og sånn en annen gang. Jeg er i alle fall monarkist, og kanskje enda mer etter gårdagen vi lyser fred over kong Haralds minne.

Og så er det quizen det skal handle om. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Og her blir din oppgave at jeg skal gi deg noen ledetråder, noen stikkord omkring en kjent person og dennes liv. Din oppgave skal da være å finne ut ved hjelp av disse ledetrådene hvem det er. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, nordmann eller utlending, det kan være en som lever eller en som har gått bort. Det må du finne ut av underveis. Når vi kommer mot slutten av denne timen, så blir det en fasit som dukker opp, og siden du din egen dommer I denne konkurransen, så det her du skal bestemme om du har vært flink nok til å fortjene en premie. Premier deg selv godt I hvert fall. Her vi I gang. Første ledetråd, dagens person, kjent for langt de fleste av oss. Han har vært en aktiv og kjær musiker siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater.

Og vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Og om du undrer om det noen som har klart å fange svaret ennå, så svaret ja. Det noen som fikk til det på første ledetråd der og det. Det ikke dårlig. Jeg gjentar første ledetråd som for ordens skyld. Dagens person kjent. For deg og for meg og for langt de fleste nordmenn. Han har vært en aktiv og kjær musiker her I landet siden 60-tallet og solgt over 1,5 millioner plater. Hvilket leder oss til ledetråd nummer to. Dagens person har vunnet Spellemannpris, og det heter ikke, det ikke dobbelt S her, skal vi se, Spellemannpris I forskjellige kategorier. 5 ganger også hedret som ridder av første klasse av St. Olavs orden, og dessuten innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Hvem kan dette være? Alternativen jo ikke så mange, men du får se om du ender rett sted. Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

Ledetråd nummer tre i dagens quiz. Ja, vi kommer dit nå om bare et lite øyeblikk. Vi skal gjenta de to foregående ledetrådene først. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og hvis du har kommet litt sent til dagens program, så det slik at du din egen dommer, og når du eventuelt finner et svar, så skal du premiere deg selv deretter. Første ledetråd var at dagens person kjent for langt de fleste av oss, har vært en aktiv og kjær musiker her i landet siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater. Dagens person har vunnet Spellemannpris i forskjellige kategorier 5 ganger, hedret som ridder av første klasse av St. Olavs orden han også, og dessuten innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person har solgt plater og utsolgte konserter med bandet Prudence, gjort det sammen med Sambandet og dessuten som soloartist. Hans mest solgte soloalbum heter for øvrig Leva Livet. Hvem det?

Hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Ja, men det har jeg jo svaret på. Vi kommet til den 30. august, og I dag så skal du ta en tur på strand. Jeg tenker dette her noen som har funnet på dette et sted hvor det fortsatt fryktelig godt og varmt. Det ikke helt krise nå for oss heller, men det ikke juli lenger. Men for all del, ta en tur på stranden. Det hyggelig å gå der, I hvert fall hvis man kan. Det Frankenstein-dagen I dag. Dette har vi da sammenheng med fødselsdagene som vi har vært inne på. Mary Shelley, som skrev Frankenstein, ble født på dagens dato I 1797. Det den internasjonale cosplay-dagen, og cosplay jo at man kler seg opp som en av sine favorittkarakterer fra film, tv-serier, tegneserier, bøker, etc. Og gjør gjerne det hvis du har lyst til det. Og så det den store valhai-dagen, og dette jo verdens største fisk. Den kan feires.

vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar. Sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge i blant annet OL. Fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen i 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill i august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland i dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google. Ja, men så premierer du deg selv da også.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Dette Sørlandsradioen.

Et litt innspill om bøker og litteratur. Hvis du ikke har lest Frankenstein, så synes jeg du skal lese den. Det mange historier omkring Frankenstein. Vi vet at den ble skrevet av Mary Wollstonecraft Shelley, og ryktene går om hvorfor hun skrev Frankenstein. Hun fikk ideen sammen med to venner, ikke helt ukjente Lord Byron, og en som heter John William Polidori. De tilbrakte sommeren 1816 i nærheten av Genève i Schweiz, og det var værforholdene på stedet som ga henne ideen, og så ble hun vel egentlig utfordret av Lord Byron til å skrive boken. Og det gjorde hun, og Frankenstein ble til virkelighet på papiret, vil jeg merke. Og det ikke hver gang man hører om noen av verdens mest kjente bøker skrevet av kvinner, så den skal markeres.

Det var det for dagens kaffepause. Vi forsøker å holde sånn noenlunde programtablå, uansett hva situasjonen har skrudd ned litt for humor og flåsete kommentarer, naturligvis. Det hører ikke helt hjemme når landet i sorg. Og det erklært landesorg, uten at det har noen brå praktisk betydning for deg og meg. Betydning for oss i mediene, selvfølgelig, men også hvis man skal holde store arrangement. At man på en måte holder en litt sånn dempet stemning og sånn. Samtidig så har du jo sagt at planlagte bryllup og konfirmasjoner og annet, det skal gå som normalen. Vi har en uke som står foran oss, den skal bli, jeg vil kalle den interessant, skal nok massere tårekanalene godt, kan jeg forestille meg. Det blir dog både kaffepause og andre programmer her, så du får bare la radioen stå på, vi skal gjøre vårt aller beste med å holde humøret opp i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, vi høres igjen i morgen.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som stod til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

utover i neste uke. Langtidsvarslet fram til neste helg i følge Yr. For Nord-Norges en del så ser det relativt greit ut, omtrent som det var i sommer. Det blir for det meste overskyet, litt regn og 13 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall noen dager. Midt-Norge får et takk bedre vær med litt sol innimellom, men også litt regn, og temperaturene, ja, de kommer opp igjen 15-17 varmegrader. For Vestlandet sin del ser det ikke ut å bli helt typisk vestlandsvær. Det blir noe regn hver dag, opp igjen 10 mm, som ikke er så fryktelig mye, men nok til at det blir vondt. 15-17 varmegrader. Og sommeren kommer nesten tilbake på Sørlandet med 19-21 grader stort sett hver dag. Perioder med pent vær, litt regn innimellom. Enda litt mer solskinn å finne på Østlandet i hele neste uke. Litt regn, men for det meste overskyet, delvis overskyet og rundt 20 varmegrader.

En gladmelding for deg som liker den type grønnsaker. Nå kan du få norsk sellerirot i butikk hele året, og det er første gangen det har skjedd. Det opplyser opplysningskontoret for frukt og grønt. Godt fungerende lagringsteknologi og en god høst gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32, akkurat til den nye ferske sesongen startet. Og aldri før har norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot er opp 10% fra forrige sesong. Ifølge grøntprodusentenes samarbeidsråd gikk det tomt for norsk sellerirot i uke 29 i fjor. I år holdt det til og med uke 32. I både Rogaland og Østfold så varte den norske sesongen omtrent like lenge. Og vi har aldri hatt norsk sellerirot i butikk hele året før, sier Sigurd Sylling fra GPS. Vi har blitt bedre på lagring, og med en god høst i ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram

Lokal nyhet fra Målselv, som har blitt nasjonal, faktisk internasjonalen. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Viltnemnda mistenker at allierte NATO-soldater har tatt med seg en liten souvenir, skriver NTB. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet at skiltene ble borte, sier nestleder Tor Eriksen i Målselv viltnemnd til NRK. Langs fylkesveinettet i Målselv at skiltene har forsvunnet, og både NRK og Troms Folkeblad melder at det kan være snakk om opp til 10 skilt. Og mistanken faller altså på NATO-soldater som var i områdene under øvelsen Cold Response i vårs. Men hvordan de eventuelt har fått disse minnene med seg i bagasjen, kan man jo bare spekulere på, sier Eriksen til lokalavisa. Og ofte er det turister som tar med seg skiltene med fare for elg. Allierte soldater var det kanskje ingen som tenkte på.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter for eksempel. Og Torbjørn Branneggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Branneggen.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det i hvert fall det som planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det YouGov som utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen. Kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne er ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette er første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert i driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte å jobbe i butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg er veldig glad i å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og er delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgnet rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk er en viktig møteplass i bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

Forbrukerrådet ber studenter om å huske på Norges pris. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris. Men mange studenter som leier bolig kan gå glipp av ordningen, frykter Forbrukerrådet. Rundt annenhver student leier bolig enten privat eller av profesjonell utleier og må tegne egen strømavtale eller betale gjennom utleiers avtale. Mange ender opp med å betale mer enn de må fordi de ikke kjenner til regjeringens ordning med Norgespris, tror Forbrukerrådet. Vi ser for eksempel at kun 33% av forbrukere i Trøndelag har valgt Norgespris. Det er liten grunn til å tro at det er bedre stilt for studenter, sier fagsjef Thomas Iversen ifølge NTB. Forbrukerrådets utregninger viser at et kollektiv sør i landet, som har brukt 20 000 kWh siden årsskiftet, ville ha spart mer enn 10 000 kroner med Norgespris. Og billigere strøm kan komme godt med, særlig om man har stram studentøkonomi.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt levert I år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som I høstferie I uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med I fjor. Fra Trondheim det solgt to ganger så mange reiser som I fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren I TUI.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I takt med deg. Han den eldste norske artisten på topp noen gang. 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noen ned fra samme periode I fjor. Og nordmenn på farten etter midnatt. Uber-data viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden I landets største byer. Vi skal høre om Jonas-prisen 2026 som delt ut for inkludering og for barn og unge som strever I skolen. Og kun 16% av de spurte bilistene holdt alltid fartsgrensen. Like mange kjørte ofte for fort.

utover I neste uke. Langtidsvarslet fram til neste helg I følge Yr. For Nord-Norges en del så ser det relativt greit ut, omtrent som det var I sommer. Det blir for det meste overskyet, litt regn og 13 grader sånn på ettermiddagen I hvert fall.

ondager. Midt-Norge får et hakk bedre vær med litt sol innimellom, men også litt regn, og temperaturene, ja, de kommer opp igjen 15-17 varmegrader. For Vestlandet sin del ser det ikke ut til å bli helt typisk vestlandsvær. Det blir noe regn hver dag, opp igjen 10 mm, som ikke så fryktelig mye, men nok til at det blir vondt. 15-17 varmegrader. Og sommeren kommer nesten tilbake på Sørlandet med 19-21 grader stort sett hver dag. Perioder med pent vær, litt regn innimellom. Enda litt mer solskinn å finne på Østlandet i hele neste uke. Litt regn, men for det meste overskyet, delvis overskyet og rundt 20 varmegrader.

Diskusjonen går nå hardt om smartbriller til nytte eller til bryderi, men Teknisk museum forbyr smartbriller på museet. De innfører altså et forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i Norsk Teknisk Museum. Bakgrunnen for beslutningen knyttet til personvern og hensynet til museets mange besøkende, hvor en stor andel barn og unge, står det i en pressemelding. Smartbriller har innebygde kameraer som gjør det mulig å gjøre skjulte opptak uten at omgivelsene klar over det. I motsetning til vanlig fotografering med mobilkamera, der det tydelig for omgivelsen at en person løfter en telefon for å ta bilde, gir smartbriller ingen synlige signaler på at filming eller fotografering pågår. Museet ønsker å være en trygg og åpen arena for læring og opplevelser, hvor besøkende kan ferdes uten en uro for å bli filmet i det skjulte. Og direktør Frode Meinich sier at teknologien i seg selv et viktig tema som må diskuteres.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen. Han er evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

så skal vi ut I båt, fordi 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noe ned fra samme periode I fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven, og det alt før juli var passert ifølge Sjøfartsdirektoratet. Og båtlivet hører sommeren til, og det godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut I båten, det sier Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. I tråd med vårt nullvisjonsarbeid båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs, sier Sørheim. De ivrigste kandidatene de mellom 16 og 17 år, men båtlivet var som kjent ingen øvre aldersgrense. Eldste kandidat som tok prøven var fylt 80 år, forteller Monica Ravna Gjerjerve, som daglig leder I Norsk Test. Det de som drifter båtførerprøven og utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Kjønnsfordelingen holder seg bemerkelsesverdig stabil. Andelen kvinner ligger rundt en tredel.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber i landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene i Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet er en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt i norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, er ferdig på en sen vakt eller skal rekke tidlig tog eller fly, så er det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det er ikke kjent, men Trondheim er altså den som bruker det mest om natta.

Det alltid hyggelig når noen får en pris, synes jeg. Vi skal snakke litt om professor og forsker Terje Ogden, som tildelt Jonas-prisen 2026 for sitt mangeårige arbeid for inkludering og for barn og unge som strever i skolen. Jonas-prisen ble etablert i 1986 av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prisen hedrer personer som har bidratt til å rette oppmerksomheten mot samfunnsproblemer som hindrer inkludering og til å skape et mer romslig og tolerant samfunn. Og prisen har tidligere gått til blant annet Wenche Foss og NRK Super og Team Pølsa. Og nå går den altså til Terje Ogden, som gjennom flere tiår har vært en sentral fagperson innen spesialpedagogikk og inkludering. Han har blant annet ledet Barnevernets utviklingssenter, vært forsker og daglig leder for adferdsprosjektet ved UiO, og forskningsdirektør ved adferdssenteret og NUBU. Og juryen trekker fram Ogdens evne til å bygge bro mellom forskning og praksis, blant annet.

Hvor viktig er fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det er også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Aane i Rystad, som er kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rystad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister, noe som utfordrer forestillingen om at nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

Det er ikke så ofte vi kan ta med en nyhet fra Jan Mayen, så derfor gjør vi det denne gangen. Det er kanskje ikke noe kjempenyhet, men i perioden 26. august til 4. september så trener forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Det er på og rundt Jan Mayen. Treningen har fått navnet Operation Atlantic City, og en del av NATOs Arctic Sentry, alliansens styrkede initiativ for nordområdene, og treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, går det fram av en pressemelding fra forsvaret. Jan Mayen norsk territorium, og dermed også en del av NATOs ansvarsområde. Det er derfor viktig at både norske og allierte er godt kjent med geografien, samt de spesielle og svært krevende forholdene på Jan Mayen, skriver forsvaret. Vi opererer sammen med våre allierte, viser vi at vi har både kapasitet og vilje til å forsvare norsk territorium, sier viseadmiral Rune Andersen.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

søndag og tid for kaffepause, og kanskje man bruker litt ekstra tid på kaffen i disse dager. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg satt mer eller mindre klistret til TV-skjermen i går, fulgte med på hva som foregikk og ble introdusert til syning som et nytt konsept. Og så satt jeg og så kronprinsen, som nå er kongen, kong Håkon den 8., holde sin aller første tale til folk, og jeg ble imponert. Den der går til 10 av 10, altså. Meget godt gjennomført, og så tenkte jeg, hvem av oss klarer å stå i det der? Altså, halvannet døgn etter at din far har gått bort, og så skal du sitte på TV og snakke varmt om han, det, ja. Den er tung, jeg hadde ikke fått det til. Jeg heter Endre Lundgren Dog, og det jeg skal få til er dagens kaffepause. Den går som sedvanlig. Vi skal fortelle hvordan du tar kontakt om et øyeblikk.

er musikk i radioen selvfølgelig, skulle bare mangle, og det jeg vet ikke om vi skal kalle det underholdning, men det blir vel det da. Også, det kaffekopper her, og det litt sånn somberstemning i landet, slik det skal være etter at statsoverhodet har gått bort. Når det gjelder kaffepausen, så skal vi kvissa likevel. Det lov å engasjere hjernen, det synes jeg, og du skal jammen ha muligheten til å legge inn dine 5 cent i potten her også, hvis du vil. Alt åpent. Sosiale mediekanaler og så videre, så det bare å bruke muligheten du har blitt gitt til å ta kontakt underveis. Du finner meg på absolutt alle plattformer, så velg den du mest komfortabel med, og søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og mens du funderer på hva i all verden du skal si, og du trenger ikke å sende meg noe hvis du ikke har noe på hjertet, men har du det, så gjør det endelig. Så kan du også begynne nå mentalt å forberede deg på dagens aller første quiz. Den kommer om et øyeblikk.

Jeg tenker vi tar tak I en quiz, ja, skal vi se. Vi skal ut og finne et land I dagens oppgave. Hvilket land, spør du? Ja, men det skal vi da klare å finne ut av sammen. Det I hvert fall det som planen. Det kommer tre ledetråder. Disse tre ledetrådene skal I sum lede frem til hvilket land dette Og siden det et land, så det slik at den tredje ledetråden som sett vanlig en beskrivelse av flagget. Og det kanskje det, og ofte det, som utslagsgivende når det kommer til denne type oppgaver. Du klar? Godt, da starter vi med første ledetråd I dag. Dagens land ble til hva det I dag, den 18. juni I 1946. Men dette landet har en, og her kommer det mange vokaler, lang historie. Sprer seg helt tilbake til neandertalene. Til det moderne menneske- og stammesamfunn. Hvilket land vi ute etter I dag?

Jeg måtte finne frem alt på nytt her I dag. Vanligvis så har jeg en sånn egen sånn arbeidsområde på skjermen her. Og det klarte jeg å lukke sist jeg gikk herfra. Så måtte det åpnes igjen. Nå det gjort. Jeg har kommet til almanakken for dagen. I dag så det Benjamin og Ben som har navnedag. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen offentlige flaggdager, ingen religiøse helgedager heller. Men det har da skjedd en hel del på historiefronten. Jeg skal bare ta tak I noe nå, så skal vi se nærmere senere. Vi har for eksempel, vet du hva? Vi tar med oss romfergen Discovery. Og ikke noe tragisk I denne forbindelse. Vi skal til 1984, for da ble romfergen Discovery brukt for første gang ut I verdensrommet. Og det var ganske spennende. Vi kunne nemlig lande dette når det kom tilbake, med altså en mulighet for å gjenbruke. Før dette hadde vi kun brukt raketter, og det kunne jo ikke gjenbrukes.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi leter etter et land I dag. Dette et trivelig land, altså. Det må jeg bare få lov å si med det samme. Quizzen har naturligvis, som sett vanlig, noen litt sånne vage ledetråder. Det hører litt med, det skal ikke være for enkelt heller. Og så det slik at tredje ledetråden som kommer etterpå en beskrivelse av flagget, og den kan gjøre det hele mye, mye enklere. Første ledetråd I dag var at dagens land sånn sett på papiret forholdsvis ferskt, dukket opp den 18. juni 1946, men dette landet har en lang historie, sprer seg fra neandertalene til det moderne menneske- og stammesamfunnet og så videre. Så ledetråd nummer to. Dagens land opphavet til språket som kjernen I mange av de ordene vi kjenner på norsk og bruker hver dag. Det har vært kongedømme, vært keiserdømme og dessuten vært republikk gjennom de årene det har eksistert. Så, hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har et kandidat på lur.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og jeg kan si så meget som at dette landet, det har åpenbart fans blant de som lytter til dette programmet. Vi har fått flere riktige svar. Vi har også fått noen som riv ruskende gale, men det også helt vanlig. Første ledetråd var at dagens land ble til, I alle fall I sin moderne form, den 18. juni 1946, men har ganske lang historie. Og ganske lang her, da snakker vi om helt fra neandertalertid frem til det moderne mennesket. Nummer to, dagens land har vært opphav til språket, som kjernen I mange av de ordene vi bruker hver eneste dag. Har vært kongedømme gjennom sin tid, keiserdømme, republikk, blant andre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og det alltid en beskrivelse av flagget. Jeg har ikke vært innom CIA World Factbook siden internettet var nytt. Men gikk dit I dag, for der fant jeg et bilde av flagget I dag. Jeg vet hvordan det ser ut, men det greit å se det for seg. Det tre farver. Det grønt, det hvitt, og det rødt.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og hvis du ikke klar over at du har navnedag, Benjamin og Ben, la meg være den første som sier gratulerer med dagen i dag. Og både Benjamin og Ben har jo opphav i Bibelen, det hebraiske navnet Benjamin, som betyr sønn. Vi tar med oss noen fødselsdager også. Mary Shelley ble født på dagens dato. Den het Mary Wollstonecraft Shelley, ble født i 1797. Og hvorfor vet du hvem hun er? Vel, hun skrev blant annet Frankenstein. Hun døde i 1851. En av verdens rikeste menn, Warren Buffett, ble født på dagens dato i 1930. Han blir gjerne kalt orakle fra Omaha. Og så tar vi med oss dronning Anne Marie av Hellas. Søster av dronning Margrethe, den annen av Danmark. Hun ble født på dagens dato. Det var i 1946. Gratulerer med dagen.

Vi kommet til svaret I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og jeg sa at det var flere som åpenbart var på samme bølgelengde som meg, og som synes dette landet et ganske hyggelig land. Kanskje et sted du har vært allerede I år, eller har planer om å reise til. Jeg hører til kategori 2 her. Elsker Roma, så skal en tur til Roma vise frem Roma for en god venn som aldri har vært der. Det altså Italia vi skal frem til, som per def ble til hva den I dag, den 18. juni 1946. Vi skulle gjennom 2. verdenskrig, og ting skulle løse seg, men Italia har jo eksistert lenge. Og også opphavet til språket som kjernen I mange av ordene vi bruker hver dag, latin, og vi sier jo aluminium og en del sånne ting som har latinsk opphav, for ikke å snakke om måneden juli, ikke minst. Og så har det altså et flagg som grønt, hvitt og rødt. Og hvis du liker dem når de spiller fotball, så sier du Forza. Alright, Italia, riktig svar I dagens quiz.

Vi satt i går før sendingen begynte, og så tenkte vi at vi bruker å snakke om showbiz og sånn underveis i løpet av sendingen. Og ofte så jo kongehuset noe vi snakker om når det kommer til showbiz. Men det blir jo ikke så mye biss og show av dette. Det jo på en måte brutale virkeligheten som henger over hos seg. Så jeg tenkte jeg kunne nevne litt omkring det som har skjedd det siste døgnet, hva som skal skje. Altså i går så var det syning, Kong Håkon den 8. holdt sin første tale til folk, og dette gikk veldig bra. Nå det to andre ting som står på tapetet. Det tirsdagen, hvor kongen skal avlegge ed i Stortinget, og så det selve gravferden. Og vi har ikke fått noe dato for den, men det kommer til å bli mange kjente mennesker som skal vandre ned Karl Johans gate for å følge kisten til kongen. Og de tror kanskje at Donald Trump dukker opp til og med. Jeg vet ikke om alle synes han velkommen.

0: har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo domkirke I formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

er søndag, en god en etter forholdene, egentlig. 30. august. Vi har ikke tatt et endelig farvel med vår kjære kong Harald, men vi har ønsket kong Håkon den 8. velkommen. Det kaffepausen du hører på. Litt annerledes stemning nå umiddelbart I dagene etter at kongen har gått bort. Og jeg får også meldinger som på en måte sier det samme. Hilde har tatt turen til Oslo, skriver hun på en melding, eller hun var der I går I hvert fall, og der møtte hun både prinser og prinsesser, altså barn som hadde kledd seg ut, og det jo deres måte å takle sånne nyheter på. Søtt det I hvert fall, og så håper jeg de får et eller annet minne om det, de som var på slottsplassen etter at kong Olav døde, husker jo det veldig klart, og hvis du husker helt tilbake til kong Håkons død, så har du sikkert også noen tanker om det. Alright, vi skal gi deg enda en quiz. Kaffepausen stopper deg ikke der I hvert fall. Vi har en quiz som kommer om bare noen få øyeblikk.

returnerer vi til quizzen. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Jeg har fått noen forslag til hvem dette skal være, og jeg skal si at jeg har fått noen som rett så langt. Det noen som har kontroll på sportskunnskapene sine. Ikke overraskende, det litt sånn som å spille geni eller trivial pursuit eller delta I en quiz med noen som har peiling på sport. De har alltid noen årstall inn og gullmedaljer og sånne ting. Det nesten irriterende, men veldig fint hvis de på ditt lag. Første ledetråd var at dagens person ung, født I 1997, men har vært størst I sin idrett I verden allerede. Vant blant annet en PGA-turnering på et tidspunkt. Det var nummer en. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og den utdannelsen den ble betalt nettopp på godt sportstalent på et golfstipend. Hvem det vi ute etter I dag, mon tro? Tygg litt på den, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Jeg er kommet til den tredje, for noen, ofte den viktigste ledetråden I quizzen. Disse tre ledetrådene skal forhåpentligvis da I sum ganske tydelig peke på en spesifikk person når vi leter etter kjent folk. La oss igjen ta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens person ung, I den grad man ung da man født I 1997. Ryktene på TikTok at da man gammel allerede, men det får vi leve med. Ble størst I sin idrett på et tidspunkt, vant blant annet en PGA-turnering. Så sa jeg at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA og fullførte den utdannelsen fullt betalt på et golfstipend. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person de ting jeg har sagt til tross, nemlig norsk. Representerte Norge I OL blant annet, ble også tildelt årets idrettsprestasjon. Det var under idrettsgallaen I 2021. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få svaret om et lite øyeblikk.

Hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Ja, men det har jeg jo svaret på. Vi kommet til den 30. august, og I dag så skal du ta en tur på strand. Jeg tenker dette her noen som har funnet på dette et sted hvor det fortsatt fryktelig godt og varmt. Det ikke helt krise nå for oss heller, men det ikke juli lenger. Men for all del ta en tur på stranden, det hyggelig å gå der I hvert fall hvis man kan. Det Frankenstein-dagen I dag, dette har vi da sammenheng med fødselsdagene som vi har vært inne på. Mary Shelley som skrev Frankenstein ble født på dagens dato I 1797. Det den internasjonale cosplay-dagen, og cosplay jo at man kler seg opp som en av sine favorittkarakterer fra film, tv-serier, tegneserier, bøker, etc. Og gjør gjerne det hvis du har lyst til det. Og så det den store valhai-dagen, og dette jo verdens største fisk. Den kan feires.

0: Skal vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar. Sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge i blant annet OL, fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen i 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill i august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland i dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google? Ja, men så premierer du deg selv da også.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

En liten innspill om bøker og litteratur. Hvis du ikke har lest Frankenstein, så synes jeg du skal lese den. Det mange historier omkring Frankenstein. Vi vet at den ble skrevet av Mary Wollstonecraft Shelley, og ryktene går om hvorfor hun skrev Frankenstein. Hun fikk ideen sammen med to venner, ikke helt ukjente Lord Byron, og en som heter John William Polidori. De tilbrakte sommeren 1816 i nærheten av Genève i Schweiz, og det var værforholdene på stedet som ga henne ideen, og så ble hun vel egentlig utfordret av Lord Byron til å skrive boken. Og det gjorde hun, og Frankenstein ble til virkelighet på papiret, vil jeg merke. Og det ikke hver gang man hører om noen av verdens mest kjente bøker skrevet av kvinner, så den skal markeres.

0: say goodbye.
1: Ja, det var det for dagens kaffepause. Vi forsøker å holde sånn noenlunde programtablå, uansett hva situasjonen har skrudd ned litt for humor og flåsete kommentarer, naturligvis. Det hører ikke helt hjemme når landet i sorg. Og det erklært landesorg, uten at det har noen brå praktisk betydning for deg og meg. Betydning for oss i mediene, selvfølgelig, men også hvis man skal holde store arrangement. At man på en måte holder en litt sånn dempet stemning og sånn. Samtidig så har du jo sagt at planlagte bryllup og konfirmasjoner og annet, det skal gå som normal. Vi har en uke som står foran oss, den skal bli, skal vi kalle den interessant, skal nok massere i tårekanalene godt, kan jeg forestille meg. Det blir dog både kaffepause og andre programmer her, så du får bare la radioen stå på, vi skal gjøre vårt aller beste med å holde humøret opp i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, vi høres igjen i morgen.

0: Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Dette Sørlandsradioen!

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta et litt gjenhør med noe av det som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, og nå har det jo selvfølgelig vært ting på slutten av uka. Vi kondolerer hele Norge og sender våre tanker til kongefamilien. Men vi snakker om ting som har skjedd tidligere I uka, som da I reprise denne timen. For eksempel at opp mot 10 skilt om fare for elg sporløst forsvunnet I Målselv. NATO-soldater mistenkte I saken. Vi skal høre at for de fleste kan det bli en stund til neste besøk I bilforretningen. Mange skyver et innbytt av bil ut I tid. Vi skal høre om Mai Kile som vant kremmeprisen I en liten butikk I Vest-Telemark. Og de fleste I landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris. Men mange studenter ikke klar over dette. Og værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar en titt på været utover I neste uke. Langtidsvarslet frem til neste helg I følge yr. For Nord-Norge sin del så ser det relativt greit ut, omtrent som det var I sommer. Det blir for det meste overskyet, litt regn og 13 grader, sånn på ettermiddagen I hvert fall noen dager. Midt-Norge får et takk bedre vær med litt sol innimellom, men også litt regn og temperaturene. Ja, de kommer opp igjen 15-17 varmegrader. For Vestlandet sin del ser det ut til å bli helt typisk vestlandsvær. Det blir noe regn hver dag, opp igjen 10 mm, som ikke så fryktelig mye, men nok til at det blir vondt. 15-17 varmegrader. Og sommeren kommer nesten tilbake på Sørlandet med 19-21 grader stort sett hver dag. Perioder med pent vær, litt regn innimellom. Enda litt mer solskinn å finne på Østlandet I hele neste uke. Litt regn, men for det meste overskyet, delvis overskyet og rundt 20 varmegrader.

En gladmelding for deg som liker den type grønnsaker. Nå kan du få norsk sellerirot i butikk hele året, og det er første gangen det har skjedd. Det opplyser opplysningskontoret for frukt og grønt. Godt fungerende lagringsteknologi og en god høst gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32, akkurat til den nye ferske sesongen startet. Og aldri før har norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot er opp 10% fra forrige sesong. Ifølge grøntprodusentenes samarbeidsråd gikk det tomt for norsk sellerirot i uke 29 i fjor. I år holdt det til og med uke 32. I både Rogaland og Østfold så varte den norske sesongen omtrent like lenge. Og vi har aldri hatt norsk sellerirot i butikk hele året før, sier Sigurd Sylling fra GPS. Vi har blitt bedre på lagring, og med en god høst i ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram.

en lokal nyhet fra Målselv som har blitt nasjonal, faktisk internasjonalen. Opp mot 10 skilt om fare for elg sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Viltnemnda mistenker at allierte NATO-soldater har tatt med seg en liten souvenir, skriver NTB. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet at skiltene ble borte, sier nestleder Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd til NRK. Langs fylkesveinettet i Målselv at skiltene har forsvunnet, og både NRK og Troms Folkeblad melder at det kan være snakk om opp til 10 skilt. Og mistanken faller altså på NATO-soldater som var i områdene under øvelsen Cold Response i vårs. Men hvordan de eventuelt har fått disse minnene med seg i bagasjen, kan man jo bare spekulere på, sier Eriksen til lokalavisa. Og ofte er det turister som tar med seg skiltene med fare for elg. Allierte soldater var det kanskje ingen som tenkte på.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter for eksempel. Og Torbjørn Branneggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Branneggen.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det er i hvert fall det som er planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det er YouGov som har utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det er tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer, når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter er blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet er betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen, kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne er ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette er første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert i driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte jobb i butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg er veldig glad i å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og er delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgn rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk er en viktig møteplass i bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

Forbrukerrådet ber studenter om å huske på Norges pris. De fleste I landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris. Men mange studenter som leier bolig kan gå glipp av ordningen, frykter Forbrukerrådet. Rundt annenhver student leier bolig enten privat eller av profesjonell utleier og må tegne egen strømavtale eller betale gjennom utleiers avtale. Mange ender opp med å betale mer enn de må fordi de ikke kjenner til regjeringens ordning med Norgespris, tror Forbrukerrådet. Vi ser for eksempel at kun 33% av forbrukere I Trøndelag har valgt Norgespris. Det liten grunn til å tro at det bedre stilt for studenter, sier fagsjef Thomas Iversen ifølge NTB. Forbrukerrådets utregninger viser at et kollektiv sør I landet, som har brukt 20 000 kWh siden årsskiftet, ville ha spart mer enn 10 000 kroner med Norges pris. Og billigere strøm kan komme godt med, særlig om man har stram studentøkonomi.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt leverte i år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef i TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som har områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som i høstferie i uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med i fjor. Fra Trondheim er det solgt to ganger så mange reiser som i fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren i TUI.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nordkypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet kong Harald død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

og velkommen tilbake til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Og som nevnt tidligere, så har det jo da selvfølgelig skjedd ting på slutten av uka. Vi kondolerer hele Norge og sender våre tanker til kongefamilien. Vi skal snakke om ting som skjedde før torsdag. Blant annet at Bjørn Eidsvåg nå på toppen av Spotify med låta I takt med deg. Han den eldste norske artisten på topp noen gang. 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noe ned fra samme periode I fjor. Og nordmenn på farten etter midnatt. Uber-data viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden I landets største byer. Vi skal høre om Jonas-prisen 2026 som delt ut for inkludering og for barn og unge som strever I skolen. Og kun 16% av de spurte bilistene holdt alltid fartsgrensen. Like mange kjørte ofte for fort.

tar en titt på været utover i neste uke. Langtidsvarslet fram til neste helg i følge Yr. For Nord-Norges en del så ser det relativt greit ut, omtrent som det var i sommer. Det blir for det meste overskyet, litt regn og 13 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall noen dager. Midt-Norge får et takk bedre vær med litt sol innimellom, men også litt regn og temperaturene. Ja, de kommer opp igjen 15-17 varmegrader. For Vestlandet sin del ser uke ut å bli helt typisk vestlandsvær. Det blir noe regn hver dag, opp igjen 10 mm, som ikke er så fryktelig mye, men nok til at det blir vondt. 15-17 varmegrader. Og sommeren kommer nesten tilbake på Sørlandet med 19-21 grader stort sett hver dag. Perioder med pent vær, litt regn innimellom. Enda litt mer solskinn å finne på Østlandet i hele neste uke. Litt regn, men for det meste overskyet, delvis overskyet og rundt 20 varmegrader.

Diskusjonen går nå hardt om smartbriller er til nytte eller til bryderi, men Teknisk museum forbyr smartbriller på museet. De innfører altså et forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i Norsk Teknisk Museum. Bakgrunnen for beslutningen er knyttet til personvern og hensynet til museets mange besøkende, hvor en stor andel er barn og unge, står det i en pressemelding. Smartbriller har innebygde kameraer som gjør det mulig å gjøre skjulte opptak uten at omgivelsene er klar over det. I motsetning til vanlig fotografering med mobilkamera, der det er tydelig for omgivelsen at en person løfter en telefon for å ta bilde, gir smartbriller ingen synlige signaler på at filming eller fotografering pågår. Museet ønsker å være en trygg og åpen arena for læring og opplevelser, hvor besøkende kan ferdes uten en uro for å bli filmet i det skjulte. Og direktør Frode Meinich sier at teknologien i seg selv er et viktig tema som må diskuteres.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen, og han er evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

så skal vi ut I båt, fordi 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noe ned fra samme periode I fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven, og det gjaldt før juli var passert ifølge Sjøfartsdirektoratet. Og båtlivet hører sommeren til, og det godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut I båten, det sier Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. I tråd med vårt nullvisjonsarbeid båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs, sier Sørheim. De ivrigste kandidatene de mellom 16 og 17 år, men båtlivet var som kjent ingen øvre aldersgrense. Eldste kandidat som tok prøven var fylt 80 år, forteller Monica Ravna Gjerjerve, som daglig leder I Norsk Test. Det de som drifter båtførerprøven og utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Kjønnsfordelingen holder seg bemerkelsesverdig stabil. Andelen kvinner ligger rundt en tredel.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber i landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene i Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet er en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt i norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, er ferdig på en sen vakt eller skal rekke tidlig tog eller fly, så er det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det er ikke kjent, men Trondheim er altså den som bruker det mest om natta.

Det er alltid hyggelig når noen får en pris, synes jeg. Vi skal snakke litt om professor og forsker Terje Ogden, som er tildelt Jonas-prisen 2026 for sitt mangeårige arbeid for inkludering og for barn og unge som strever i skolen. Jonas-prisen ble etablert i 1986 av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prisen hedrer personer som har bidratt til å rette oppmerksomheten mot samfunnsproblemer som hindrer inkludering, og til å skape et mer romslig og tolerant samfunn. Og prisen har tidligere gått til blant annet Wenche Foss og NRK Super og Team Pølsa. Og nå går den altså til Terje Ogden, som gjennom flere tiår har vært en sentral fagperson innen spesialpedagogikk og inkludering. Han har blant annet ledet Barnevernets utviklingssenter, vært forsker og daglig leder for adferdsprosjektet ved UiO, og forskningsdirektør ved adferdssenteret og NUBU. Og juryen trekker fram Ogdens evne til å bygge bro mellom forskning og praksis, blant annet.

Hvor viktig fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det er også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Aane i Rystad, som er kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rystad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister, noe som utfordrer forestillingen om at det nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

Det er ikke så ofte vi kan ta med en nyhet fra Jan Mayen, så derfor gjør vi det denne gangen. Det er kanskje ikke noen kjempenyhet, men i perioden 26. august til 4. september så trener forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Det er på og rundt Jan Mayen. Treningen har fått navnet Operation Atlantic City, og er en del av NATOs Arctic Sentry, alliansens styrkede initiativ for nordområdene, og treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, går det fram av en pressemelding fra Forsvaret. Jan Mayen er norsk territorium, og dermed også en del av NATOs ansvarsområde. Det er derfor viktig at både norske og allierte er godt kjent med geografien, samt de spesielle og svært krevende forholdene på Jan Mayen, skriver Forsvaret. Vi opererer sammen med våre allierte, viser vi at vi har både kapasitet og vilje til å forsvare norsk territorium, sier viseadmiral Rune Andersen.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata, og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

søndag og tid for kaffepause, og kanskje man bruker litt ekstra tid på kaffen i disse dager. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg satt mer eller mindre klistret til TV-skjermen i går, fulgte med på hva som foregikk og ble introdusert til syning som et nytt konsept. Og så satt jeg og så kronprinsen, som nå er kongen, kong Håkon den 8., holde sin aller første tale til folk, og jeg ble imponert. Den der går til 10 av 10, altså. Meget godt gjennomført, og så tenkte jeg, hvem av oss klarer å stå i det der? Altså, halvannet døgn etter at din far har gått bort, og så skal du sitte på TV og snakke varmt om han, det, ja. Den er tung, jeg hadde ikke fått det til. Jeg heter Endre Lundgren Dog, og det jeg skal få til er dagens kaffepause. Den går som sedvanlig. Vi skal fortelle hvordan du tar kontakt om et øyeblikk.

er musikk i radioen selvfølgelig, skulle bare mangle, og det jeg vet ikke om vi skal kalle det underholdning, men det blir vel det da. Også, det kaffekopper her, og det litt sånn somber stemning i landet, slik det skal være etter at statsoverhodet har gått bort. Når det gjelder kaffepausen, så skal vi kvissa likevel. Det lov å engasjere hjernen, det synes jeg, og du skal jammen ha muligheten til å legge inn dine 5 cent i potten her også, hvis du vil. Alt åpent. Sosiale mediekanaler og så videre, så det bare å bruke muligheten du har blitt gitt til å ta kontakt underveis. Du finner meg på absolutt alle plattformer, så velg den du mest komfortabel med, og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og mens du funderer på hva i all verden du skal si, og du trenger ikke å sende meg noe hvis du ikke har noe på hjertet, men har du det, så gjør det endelig. Så kan du også begynne nå mentalt å forberede deg på dagens aller første quiz, den kommer om et øyeblikk.

Jeg tenker vi tar tak i en quiz, ja, skal vi se. Vi skal ut og finne et land i dagens oppgave. Hvilket land, spør du? Ja, men det skal vi da klare å finne ut av sammen. Det i alle fall det som planen. Det kommer tre ledetråder. Disse tre ledetrådene skal i sum lede frem til hvilket land dette er. Og siden det et land, så det slik at den tredje ledetråden som sedvanlig en beskrivelse av flagget. Og det kanskje det, og ofte det, som utslagsgivende når det kommer til denne type oppgaver. Du klar? Godt, da starter vi med første ledetråd i dag. Dagens land ble til hva det i dag, den 18. juni i 1946. Men dette landet har en, og her kommer det mange vokaler, historie. Sprer seg helt tilbake til neandertalene, til det moderne menneske- og stammesamfunn. Hvilket land vi ute etter i dag?

Jeg måtte finne frem alt på nytt her I dag. Vanligvis så har jeg en sånn egen sånn arbeidsområde på skjermen her. Og det klarte jeg å lukke sist jeg gikk herfra. Så måtte det åpnes igjen. Nå det gjort. Jeg har kommet til almanakken for dagen. I dag så det Benjamin og Ben som har navnedag. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen offentlige flaggdager, ingen religiøse helgedager heller. Men det har da skjedd en hel del på historiefronten. Jeg skal bare ta tak I noe nå, så skal vi se nærmere senere. Vi har for eksempel, vet du hva? Vi tar med oss romfergen Discovery. Og ikke noe tragisk I denne forbindelse. Vi skal til 1984, for da ble romfergen Discovery brukt for første gang ut I verdensrommet. Og det var ganske spennende. Vi kunne nemlig lande dette når det kom tilbake, med altså en mulighet for å gjenbruke. Før dette hadde vi kun brukt raketter, og det kunne jo ikke gjenbrukes.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

biljetter etter et land I dag. Dette et trivelig land, altså. Det må jeg bare få si med det samme. Quizzen har naturligvis, som sett vanlig, noen litt sånne vage ledetråder. Det hører litt med, det skal ikke være for enkelt heller. Og så det slik at tredje ledetråden som kommer etterpå en beskrivelse av flagget, og den kan gjøre det hele mye, mye enklere. Første ledetråd I dag var at dagens land sånn sett, på papiret, forholdsvis ferskt, dukket opp den 18. juni 1946, men dette landet har en lang historie, sprer seg fra neandertalene til det moderne menneske- og stammesamfunnet og så videre. Så ledetråd nummer to. Dagens land opphavet til språket som kjernen I mange av de ordene vi kjenner på norsk og bruker hver dag. Det har vært kongedømme, vært keiserdømme og dessuten vært republikk gjennom de årene det har eksistert. Så, hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har et kandidat på lur.

Vi leter etter et svar i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og jeg kan si så meget som at dette landet, det har åpenbart fans blant de som lytter til dette programmet. Vi har fått flere riktige svar. Vi har også fått noen som riv ruskende gale, men det også helt vanlig. Første ledetråd var at dagens land ble til, i alle fall i sin moderne form, den 18. juni 1946, men har ganske lang historie. Og ganske lang her, da snakker vi om helt fra neandertalertid frem til det moderne mennesket. Nummer to, dagens land har vært opphav til språket, som er kjernen i mange av de ordene vi bruker hver eneste dag. Har vært kongedømme gjennom sin tid, keiserdømme, republikk, blant andre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og det er alltid en beskrivelse av flagget. Jeg har ikke vært innom CIA World Factbook siden internettet var nytt. Men gikk dit i dag, for der fant jeg et bilde av flagget i dag. Jeg vet hvordan det ser ut, men det greit å se det for seg. Det er tre farver. Det er grønt, det er hvitt, og det er rødt.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og hvis du ikke er klar over at du har navnedag, Benjamin og Ben, la meg være den første som sier gratulerer med dagen i dag. Og både Benjamin og Ben har jo opphav i Bibelen, det hebraiske navnet Benjamin, som betyr sønn. Vi tar med oss noen fødselsdager også. Mary Shelley ble født på dagens dato. Hun het Mary Wollstonecraft Shelley, ble født i 1797. Og hvorfor vet du hvem hun er? Vel, hun skrev blant annet Frankenstein. Hun døde i 1851. En av verdens rikeste menn, Warren Buffett, ble født på dagens dato i 1930. Han blir gjerne kalt orakle fra Omaha. Og så tar vi med oss dronning Anne Marie av Hellas. Søster av dronning Margrethe, den annen av Danmark. Hun ble født på dagens dato. Det var i 1946. Gratulerer med dagen.

Jeg er kommet til svaret I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og jeg sa at det var flere som åpenbart var på samme bølgelengde som meg, og som synes dette landet et ganske hyggelig land. Kanskje et sted du har vært allerede I år, eller har planer om å reise til. Jeg hører til kategori 2 her. Elsker Roma, så skal en tur til Roma vise frem Roma for en god venn som aldri har vært der. Det altså Italia vi skal frem til, som per def ble til hva den I dag, den 18. juni 1946. Vi skulle gjennom 2. verdenskrig, og ting skulle løse seg, men Italia har jo eksistert lenge. Og også opphavet til språket som kjernen I mange av ordene vi bruker hver dag, latin, og vi sier jo aluminium og en del sånne ting som har latinsk opphav, for ikke å snakke om måneden juli, ikke minst. Og så har det altså et flagg som grønt, hvitt og rødt. Og hvis du liker dem når de spiller fotball, så sier du Forza. Alright, Italia, riktig svar I dagens quiz.

Vi satt i går, før sendingen begynte, og så tenkte vi, altså vi bruker å snakke om showbiz og sånn, underveis i løpet av sendingen. Og ofte så jo kongehuset noe vi snakker om når det kommer til showbiz. Men det blir jo ikke så mye biss og show av dette, det jo på en måte brutale virkeligheten som henger over hos seg. Så jeg tenkte jeg kunne nevne litt omkring det som har skjedd det siste døgnet og hva som skal skje. Altså i går så var det syning, Kong Håkon den 8. Holdt sin første tale til folk, og dette gikk veldig bra. Nå er det to andre ting som står på tapetet, det tirsdagen, hvor kongen skal avlegge ed i Stortinget, og så er det selve gravferden. Og vi har ikke fått noe dato for den, men det kommer til å bli mange kjente mennesker som skal vandre ned Karl Johans gate for å følge kisten til kongen. Og de tror kanskje at Donald Trump dukker opp til og med. Jeg vet ikke om alle synes han velkommen.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Det er søndag, en god en etter forholdene, egentlig. 30. august. Vi har ikke tatt et endelig farvel med vår kjære kong Harald, men vi har ønsket kong Håkon den 8. velkommen. Det kaffepausen du hører på. Litt annerledes stemning nå umiddelbart I dagene etter at kongen har gått bort. Og jeg får også meldinger som på en måte sier det samme. Hilde har tatt turen til Oslo, skriver hun på en melding, eller hun var der I går I hvert fall, og der møtte hun både prinser og prinsesser, altså barn som hadde kledd seg ut, og det jo deres måte å takle sånne nyheter på. Søtt det I hvert fall. Og så håper jeg de får et eller annet minne om det. De som var på slottsplassen etter at kong Olav døde, husker jo det veldig klart, og hvis du husker helt tilbake til kong Håkons død, så har du sikkert også noen tanker om det. Alright, vi skal gi deg enda en quiz. Kaffepausen stopper ikke der I hvert fall. Vi har en quiz som kommer om bare noen få øyeblikk.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

returnerer vi til quizzen. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Jeg har fått noen forslag til hvem dette skal være, og jeg skal si at jeg har fått noen som rett så langt. Det noen som har kontroll på sportskunnskapene sine. Ikke overraskende, det litt sånn som å spille geni eller Trivial Pursuit eller delta I en quiz med noen som har peiling på sport. De har alltid noen årstall inn og gullmedaljer og sånne ting. Det nesten irriterende, men veldig fint hvis de på ditt lag. Første ledetråd var at dagens person ung, født I 1997, men har vært størst I sin idrett I verden allerede. Vant blant annet en PGA-turnering på et tidspunkt. Det var nummer en. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og den utdannelsen den ble betalt nettopp på godt sportstalent på et golfstipend. Hvem det vi ute etter I dag, mon tro? Tygg litt på den, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Jeg er kommet til den tredje, for noen, ofte den viktigste ledetråden I quizzen. Disse tre ledetrådene skal forhåpentligvis da I sum ganske tydelig peke på en spesifikk person når vi leter etter kjent folk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens person ung, I den grad man ung da man født I 1997. Ryktene på TikTok at da man gammel allerede, men det får vi leve med. Ble størst I sin idrett på et tidspunkt, vant blant annet en PGA-turnering. Så sa jeg at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA og fullførte den utdannelsen fullt betalt på et golfstipend. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person de ting jeg har sagt til tross, nemlig norsk. Representerte Norge I OL blant annet, ble også tildelt årets idrettsprestasjon. Det var under idrettsgallaen I 2021. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få svaret om et lite øyeblikk.

Hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Ja, men det har jeg jo svaret på. Vi kommet til den 30. august, og I dag så skal du ta en tur på strand. Jeg tenker dette her noen som har funnet på dette et sted hvor det fortsatt fryktelig godt og varmt. Det ikke helt krise nå for oss heller, men det ikke juli lenger. Men for all del ta en tur på stranden, det hyggelig å gå der I hvert fall hvis man kan. Det Frankenstein-dagen I dag. Dette har vi da sammenheng med fødselsdagene som vi har vært inne på. Mary Shelley som skrev Frankenstein ble født på dagens dato I 1797. Det den internasjonale cosplay-dagen, og cosplay jo at man kler seg opp som en av sine favorittkarakterer fra film, tv-serier, tegneserier, bøker, etc. Og gjør gjerne det hvis du har lyst til det. Og så det den store valhai-dagen, og dette jo verdens største fisk. Den kan feires.

Skal vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar. Sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge i blant annet OL, fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen i 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill i august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland i dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google. Ja, men så premierer du deg selv da også.

et innspill om bøker og litteratur. Hvis du ikke har lest Frankenstein, så synes jeg du skal lese den. Det er mange historier omkring Frankenstein. Vi vet at den ble skrevet av Mary Wollstonecraft Shelley, og ryktene går om hvorfor hun skrev Frankenstein. Hun fikk ideen sammen med to venner, ikke helt ukjente Lord Byron, og en som heter John William Polidori. De tilbrakte sommeren 1816 i nærheten av Genève i Schweiz, og det var værforholdene på stedet som ga henne ideen, og så ble hun vel egentlig utfordret av Lord Byron til å skrive boken. Og det gjorde hun, og Frankenstein ble til virkelighet på papiret, vil jeg merke. Og det er ikke hver gang man hører om noen av verdens mest kjente bøker skrevet av kvinner, så den skal markeres.

Ja, det var det for dagens kaffepause. Vi forsøker å holde sånn noenlunde programtablå, uansett hva situasjonen har skrudd ned litt for humor og flåsete kommentarer, naturligvis. Det hører ikke helt hjemme når landet i sorg. Og det erklært landesorg, uten at det har noen brå praktisk betydning for deg og meg. Betydning for oss i mediene, selvfølgelig, men også hvis man skal holde store arrangement. At man på en måte holder en litt sånn dempet stemning og sånn. Samtidig så har du jo sagt at planlagte bryllup og konfirmasjoner og annet, det skal gå som normal. Vi har en uke som står foran oss, den skal bli, jeg vil kalle den interessant, skal nok massere tårekanalene godt, kan jeg forestille meg. Det blir dog både kaffepause og andre programmer her, så du får bare la radioen stå på, vi skal gjøre vårt aller beste med å holde humøret opp i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, vi høres igjen i morgen.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia I Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv I brystet I Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut I gata, og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av I Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene I Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn I sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet I folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere I klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB.
2: Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta et litt gjenhør med noe av det som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og nå har det jo selvfølgelig vært ting på slutten av uka. Vi kondolerer hele Norge og sender våre tanker til kongefamilien. Men vi snakker om ting som har skjedd tidligere I uka, som da I reprise denne timen. For eksempel at opp mot 10 skilt om fare for elg sporløst forsvunnet I Målselv. NATO-soldater mistenkte I saken. Vi skal høre at for de fleste kan det bli en stund til neste besøk I bilforretningen. Mange skyver et innbytt av bil ut I tid. Vi skal høre om Mai Kile som vant kremmeprisen I en liten butikk I Vest-Telemark. Og de fleste I landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris. Men mange studenter ikke klar over dette. Og værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

19-21 grader stort sett hver dag. Perioder med pent vær, litt regn innimellom. Enda litt mer solskinn å finne på Østlandet i hele neste uke. Litt regn, men for det meste overskyet, delvis overskyet og rundt 20 varmegrader.

En gladmelding for deg som liker den type grønnsaker. Nå kan du få norsk sellerirot i butikk hele året, og det er første gangen det har skjedd. Det opplyser opplysningskontoret for frukt og grønt. Godt fungerende lagringsteknologi og en god høst gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32, akkurat til den nye ferske sesongen startet. Og aldri før har norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot er opp 10% fra forrige sesong. Ifølge grøntprodusentenes samarbeidsråd gikk det tomt for norsk sellerirot i uke 29 i fjor. I år holdt det til og med uke 32. I både Rogaland og Østfold så varte den norske sesongen omtrent like lenge. Og vi har aldri hatt norsk sellerirot i butikk hele året før, sier Sigurd Sylling fra GPS. Vi har blitt bedre på lagring, og med en god høst i ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram.

En lokal nyhet fra Målselv som har blitt nasjonal, faktisk internasjonalen. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Viltnemnda mistenker at allierte NATO-soldater har tatt med seg en liten souvenir, skriver NTB. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet at skiltene ble borte, sier nestleder Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd til NRK. Langs fylkesveinettet i Målselv at skiltene har forsvunnet, og både NRK og Troms Folkeblad melder at det kan være snakk om opp til 10 skilt. Og mistanken faller altså på NATO-soldater som var i områdene under øvelsen Cold Response i våres. Men hvordan de eventuelt har fått disse minnene med seg i bagasjen, kan man jo bare spekulere på, sier Eriksen til lokalavisa. Og ofte er det turister som tar med seg skiltene med fare for elg. Allierte soldater var det kanskje ingen som tenkte på.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter, som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter for eksempel. Og Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Brandeggen.

Nordmenn beholder nå sin nåværende bil lenger enn den forrige. Det er i hvert fall det som er planen ifølge en fersk måling som autobransjens leverandørforening har offentliggjort. Og 58% regner med å vente lenger med bilbytte enn sist gang. Det er YouGov som har utført undersøkelsen. Bare 19% vil bytte raskere. De øvrige skriver vet ikke. Det er tydeligvis mange som må skyve ny bil langt ned på listen over investeringer når lånerenten biter samtidig som mat og andre husholdningsgifter er blitt dyrere. Det sier daglig leder i ABL, Arild Hansen. I aldersgruppen 30-39 år svarer 7 av 10 at de vil beholde nåværende bil lenger enn de hadde den forrige. Og blant familier med yngre barn oppgir hele 80% det samme. I disse gruppene er det nok særlig mange som har lite til overs etter at lånet er betjent og andre repeterende utgifter håndtert, sier Hansen. I en slik situasjon er det viktig i hvert fall passe godt på den bilen man ønsker å beholde.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen, kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne er ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette er første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert i driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte jobb i butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg er veldig glad i å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og er delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgnet rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk er en viktig møteplass i bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

Forbrukerrådet ber studenter om å huske på Norges pris. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris. Men mange studenter som leier bolig kan gå glipp av ordningen, frykter Forbrukerrådet. Rundt annenhver student leier bolig enten privat eller av profesjonell utleier og må tegne egen strømavtale eller betale gjennom utleiers avtale. Mange ender opp med å betale mer enn de må fordi de ikke kjenner til regjeringens ordning med Norgespris, tror Forbrukerrådet. Vi ser for eksempel at kun 33% av forbrukere i Trøndelag har valgt Norgespris. Det er liten grunn til å tro at det er bedre stilt for studenter, sier fagsjef Thomas Iversen ifølge NTB. Forbrukerrådets utregninger viser at et kollektiv sør i landet, som har brukt 20 000 kWh siden årsskiftet, ville ha spart mer enn 10 000 kroner med Norgespris. Og billigere strøm kan komme godt med, særlig om man har stram studentøkonomi.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt levert i år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef i TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som har områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som i høstferie i uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med i fjor. Fra Trondheim er det solgt to ganger så mange reiser som i fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren i TUI.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og som nevnt tidligere, så har det jo da selvfølgelig skjedd ting på slutten av uka. Vi kondolerer hele Norge og sender våre tanker til kongefamilien. Vi skal snakke om ting som skjedde før torsdag. Blant annet at Bjørn Eidsvåg nå på toppen av Spotify med låta I takt med deg. Han den eldste norske artisten på topp noen gang. 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noen ned fra samme periode I fjor. Og nordmenn på farten etter midnatt. Uber-data viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden I landets største byer. Vi skal høre om Jonas-prisen 2026 som delt ut for inkludering og for barn og unge som strever I skolen. Og kun 16% av de spurte bilistene holdt alltid fartsgrensen. Like mange kjørte ofte for fort.

15-17 varmegrader. Og sommeren kommer nesten tilbake på Sørlandet med 19-21 grader stort sett hver dag. Perioder med pent vær, litt regn innimellom. Enda litt mer solskinn å finne på Østlandet i hele neste uke. Litt regn, men for det meste overskyet, delvis overskyet og rundt 20 varmegrader.

Diskusjonen går nå hardt om smartbriller til nytte eller til bryderi, men Teknisk museum forbyr smartbriller på museet. De innfører altså et forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i Norsk Teknisk Museum. Bakgrunnen for beslutningen knyttet til personvern og hensynet til museets mange besøkende, hvor en stor andel barn og unge, står det i en pressemelding. Smartbriller har innebygde kameraer som gjør det mulig å gjøre skjulte opptak uten at omgivelsene klar over det. I motsetning til vanlig fotografering med mobilkamera, der det tydelig for omgivelsen at en person løfter en telefon for å ta bilde, gir smartbriller ingen synlige signaler på at filming eller fotografering pågår. Museet ønsker å være en trygg og åpen arena for læring og opplevelser, hvor besøkende kan ferdes uten en uro for å bli filmet i det skjulte. Og direktør Frode Meinich sier at teknologien i seg selv et viktig tema som må diskuteres.

jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen. Han er evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

så ska vi ut I båt fordi 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noe ned fra samme periode I fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven, og det alt før juli var passert ifølge Sjøfartsdirektoratet. Og båtlivet hører sommeren til, og det godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut I båten, det sier Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. I tråd med vårt nullvisjonsarbeid båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs, sier Sørheim. De ivrigste kandidatene de mellom 16 og 17 år, men båtlivet var som kjent ingen øvre aldersgrense. Eldste kandidat som tok prøven var fylt 80 år, forteller Monica Ravna Gjerjerve, som daglig leder I Norsk Test. Det de som drifter båtførerprøven og utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Kjønnsfordelingen holder seg bemerkelsesverdig stabil. Andelen kvinner ligger rundt en tredel.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene i helgene er den travleste perioden for Uber i landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene i Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet er en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt i norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, er ferdig på en sen vakt eller skal rekke et tidlig tog eller fly, så er det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det er ikke kjent, men Trondheim er altså den som bruker det mest om natta.

Det alltid hyggelig når noen får en pris, synes jeg. Vi skal snakke litt om professor og forsker Terje Ogden, som tildelt Jonas-prisen 2026 for sitt mangeårige arbeid for inkludering og for barn og unge som strever i skolen. Jonas-prisen ble etablert i 1986 av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prisen hedrer personer som har bidratt til å rette oppmerksomheten mot samfunnsproblemer som hindrer inkludering og til å skape et mer romslig og tolerant samfunn. Og prisen har tidligere gått til blant annet Wenche Foss og NRK Super og Team Pølsa. Og nå går den altså til Terje Ogden, som gjennom flere tiår har vært en sentral fagperson innen spesialpedagogikk og inkludering. Han har blant annet ledet Barnevernets utviklingssenter, vært forsker og daglig leder for adferdsprosjektet ved UiO, og forskningsdirektør ved adferdssenteret og NUBU. Og juryen trekker fram Ogdens evne til å bygge bro mellom forskning og praksis, blant annet.

Hvor viktig er fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det er også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Aane i Rysstad, som er kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rysstad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister. Noe som utfordrer forestillingen om at det nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det.

0: And you're likable and memorable all at once.
1: Det ikke så ofte vi kan ta med en nyhet fra Jan Mayen, så derfor gjør vi det denne gangen. Det kanskje ikke noe kjempenyhet, men i perioden 26. august til 4. september så trener forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Det på og rundt Jan Mayen. Treningen har fått navnet Operation Atlantic City, var en del av NATOs Arctic Sentry, alliansens styrkede initiativ for nordområdene, og treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, går det fram av en pressemelding fra forsvaret. Jan Mayen norsk territorium, og dermed også en del av NATOs ansvarsområde. Det derfor viktig at både norske og allierte godt kjent med geografien, samt de spesielle og svært krevende forholdene på Jan Mayen, skriver forsvaret. Vi opererer sammen med våre allierte, viser vi at vi har både kapasitet og vilje til å forsvare norsk territorium, sier viseadmiral Rune Andersen.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Yeah!

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

0: kjent stil. Dette var Bon Jovi.
1: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7 eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

happy med å spille Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Kjente låt av Cliff Richard.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.